Mjesec spretno vraća dug mome nemiru, hvata moli broj prva, druga, treća, četa.